0: ребят, какого бы нарядим на то радио наигравеч?
1: Ничего,
2: рече Мелхиат.
1: Препросто на Фейсбуку наредиш профил «Укинимо радио студент».
0: Како липа музика!
2: Я пипи.
3: Yeah, this song is dedicated to you niggas who forgot where the fuck you came from. To dog track, mouth trick, and bitch who can't run shit but the bullshit you stressing about. Cause man,

0: Добър дан, Мита!
1: О, господ Охтар, съм мислява да би шатов и жуло на конца прибирава.
0: Мита! Съм же учита па матър по бару. Па Мита, мочваново съм купу. 32 глав живине, 68 хектара гозда. Им байта Мита, да и ни пара. Ин, че бо усе посречи Мита, те на виград узамам за жено, да би бва мужин жена цело живлейне.
1: Господ Охтар, мужин жена цело живлейне. Мужин жена цело живлейне. Мужин жена.
0: Мита!